0: bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc, Store Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt.
1: Âm nhạc vô quốc giới, Trung Quốc âm nhạc châu, lái từ Trung Quốc đệ âm nhạc vân hậu.
2: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
3: 收音机前的各位，你好，我是来自中国云南广播电视台音乐广播的紫薇，这里是中国音乐周民谣系列节目。科技实在是好发达，曾经的我们想要相见，要翻山越岭，甚至跨越大海，而如今我在云南昆明，而你又在哪里？也许我们语言不通，也许我们习惯不同，可是还好，音乐总是相通的。
4: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Mộc Giao. Các bạn đang nghe là chương trình ca dao của Tuần âm nhạc Trung Quốc. Ở Trung Quốc ngày nay, ca dao là một hình thức âm nhạc được các bạn trẻ ưa thích. Vì rằng bất kể ở đâu, miễn là có cây đàn guitar, người ta sẽ có thể hiểu nhau qua nốt nhạc. Chính vì vậy mà mở đầu chương trình hôm nay, Mộc Giao xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Bạn có khỏe không? Do Trần Kiện Niên, ca sĩ dân tộc Ti Nam trình bày bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình.

0: 如果你刚好在海边吹海风，这首歌是不是很适合？陈建年是非常有意思的一位歌手，他的主职是中国台湾东部的一位交警，闲暇的时候就写写歌，唱唱海洋、大地、妈妈的花环、孩子的童谣，结果一不留神就得了第11届台湾金曲奖的最佳男歌手。
1: trong giải thưởng ca khúc vàng Đài Loan lần thứ 11 diễn ra vào năm 2000, Trần Kiện Niên vượt qua 4 minh tinh lớn là Trương Học Hữu, Vưu Lực Hồng, Dũ Trùng Khánh và Đào Chiết, giật giải nam ca sĩ xuất sắc nhất. Sau đó, anh tiếp tục trở lại với công việc của người cảnh sát giao thông Đài Đông, nhưng lại thường bị nhiều bạn fan nhận ra khi chấp hành công vụ. Có người còn nói với Trần Kiện Niên rằng, tôi mua qua album của anh mà, anh bỏ qua cho nhé. Năm 2007, Trần Kiện Niên và ca sĩ Ba Nai, cũng là người gốc Ti Nam, tổ chức một buổi biểu diễn mang tên Dũng Sĩ và Bông Thóc. Trong đó, Ba Nai có hát lại bài hát Em Vui Thì Anh Cũng Vui của Vương Phi.
0: 和陈建年的温柔内敛完全不同，女王气质十足的巴奈声音厚重而极具质感，而这首来自王菲的《你快乐所以我快乐》在巴奈的嘴里竟然完全换了一种风格。

0: 中国人常说一方水土养一方人，一片土地的自然环境直接影响着那里的音乐风格，所以接下来我们要来听到小青年林一峰的这首 By Your Side。
1: Vùng Tây Nam, huyện Đài Đông, quê hương của Trần Kiệt Niên và Ban Ai, có bờ biển rất dài. Bởi lẽ bảo tồn được khá nhiều tập tục dân tộc truyền thống nên âm nhạc của họ cũng mang đậm sắc nét tự nhiên. Trong khi đó, Hồng Kông tuy cũng là vùng duyên hải, nhưng vì bước chân đô thị hóa quá nhanh nên âm nhạc của họ lại mang đậm dấu ấn đô thị. Thí dụ như âm nhạc của Lâm Nhất Phong.
2: Kiss

0: Tuy phải chịu đựng nhiều áp lực trong cuộc sống đô thị, nhưng tác phẩm của anh vẫn mang nhiều ước mơ xa. Một con ngựa bất kham khác là ca sĩ Tống Đông Giã, một chàng trai Bắc Kinh mới 27 tuổi nhưng lại diễn giải bài hát u sầu của tuổi 47. Bài hát Tiểu Thư Đồng do anh sáng tác là bài hát được lưu truyền khắp mọi miền đất nước.
1: Lý Y Phong 的这首歌都市气息浓厚，可是有很多都市人群心中却常存着诗与远方。爱上一匹野马，可我的家里没有草原。自从宋冬野的这首歌大红以来，这句歌词就成为无数爱情的感叹句。
2: 董小姐，你从没忘记你的微笑，就算。

0: 今天节目的最后一首歌来自歌手赵照的《当你老了》，歌词来自爱尔兰的诗人叶芝，也希望当你老的时候依旧有人爱你饱经沧桑的容颜。我是紫薇，我在中国西南方向的云南昆明和你打招呼，愿你一切都好。
1: chúng ta bất kể cách nhà bao xa, diện mạo và khẩu âm có thay đổi thế nào đi nữa thì thói quen ẩm thực cũng không bao giờ thay đổi, và hơn nữa nó sẽ lắng đọng trong cuộc sống, trong âm nhạc của mỗi người chúng ta. Kết thúc chương trình,
2: mời các bạn nghe bài hát Khi mẹ già rồi.